kon nga juk suku ci kanamam sakku ci mom mu garantie la jegal la suko defé atté bi mu tégon ci sa kaw daldi wacc wante yonenti bi xamewul ka'b ibn zuhair ñeneen ka'b dafa maskawu mur kanam gi ñine dedet yonenti bi daf ko xamewul won neena mu daldi ñew taxaw ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi jog ñew tok ci wetam bi mu ñewé yonenti bi xamé wo ko mu ne ko ya rasulullah inna ka'b ibn zuhair jaa yasta'minu minka ta'iban muslima fa hal anta qabilun minhu in ana ji'tuka bi fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam na'am fa qala ya rasulullah ana ka'b ibn zuhair wa kana fi al-majlis ba'd al-ansar فوثب عليه رجل منهم فقال يا رسول الله دعني والله أضرب عنقه فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه يوني كعب بن زهير إن خمنتني نيونا بتوك كنمو يوننتبي صلى الله عليه وسلم daf ne ko yow yonenti yalla bi mang lay yegal ni Ka'b ibn Zuhair su fekente ni indilna lako ci sa kanam mu tuub ci sa kanam dañ ci lepp lo xamne waxon nalako ci lu ñaaw ndax Ka'b bu mako ënde ci sa kanam mu tuub ci sa kanam ndax bu boba dang ko nangul tuubam yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko su boba dana ko nangul tuba mu ne ko yow yonenti yalla bi man ma di Ka'b ibn Zuhair fofu nak la ben way bu bok ci walan sar bok ci wa madinatul munawwara ci la joge bo ci jasem dal di wursi Ka'b ibn Zuhair ne yow yonenti yalla bi ma ngi lay ñaan nga may ma rek ma dok batu waji yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ne ko bayiko ndax dafa tuupsi bayiko ndax dañ na ci lepp lu mu nekkon ci keddo ak ko kefer wax ni ni Ka'b ibn Zuhair merena wa madinatul munawwara maana merena wal ansar ndax mbollem ñu fa togon ci muhajirin yi waxu ñu ci tuubu Ka'b ludul yu wante kenn ci walansar mom jogon na ko dog batam lolo taxone Ka'b ibn Zuhair am mer mom umbal walansar ci la jog nak mom ci sasa mom Ka'b ibn Zuhair daldi jang qasidam bu reey bobu ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam muy wax yu neex ci xolu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ndax lam ci wax yeb daf ci deug mu daldi wax ni banat su'adu fa qalbi al-yawma matbulu mutayyamun ithraha lam yufda makbulu wa qala kullu sadiqin kuntu amiluhu la ulhiyannaka inni anka mashghulu fa qultu khallu sabili la abalakum fa kullu ma qadara ar-rahmanu mafulu كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حباء محمول نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول مهلا هداك الذي أعطاك نافلة القرآن فيها مواعيظ وتفصيل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل لا تأخذني بأقوال الوشاة ولم أذنب ولو كثرت في الأقاويل ميوح بجبير قصيدة بني إن الرسول لنور يستضاء به مهند من سيوف الله مسلول يعني موم Ka'b ibn Zuhair في قصيدة بيغا خمني tuube na ko ci kanamu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam qasida bu yeme la mu ngi cey def xazal
ci soxna bopam ndax mom Ka'b ibn Zuhair dafa amone soxna suñuy wax Su'ad mu cey def ghazal di wone ci felam ci mom wante ci bir qasida ba mu ngi ci tag yonentibi sallallahu alayhi wasallam di wax ni ak lu rambaaj kat yi meuna wax ak lu cholli bari bari bari bari man yekna ci sama xol ni ki ma jotel ku am yermande la te ku bax la lima koy togn ak li togn gi di bari yeb suma ne ko jegal ma dana ma jegal wax neen ma nak ne yonent yalla bi di tekkuna la waye nak nit bu baxé nga meuna yakar jegal ci mom kon nak jegal bobu la yakar ci sa kanam te fokk na ne do neenal samay loxo kon nak ma ngi lay ñaan yow soppé yalla bi buma jappi mukk ci leram ba ci di wax ci suñu digënté man kat togowuma ben bakkar reer rek ma jappon may wax ci yow waye tay gindé ko na xamna ni yalla la yoni kon nak li wax yi di bari ci man yépp ma ngi lay ñaan nga jéggal ma ci la waxé ni wirnu ne yonent bi nga xamanteni yalla ko yoni leer la go xamné ci la xol yépp di léré jaasi la jo xamanteni mu ngi bok ci jaasi yalla bocci pour fasiyene dak ak neen saxal deug wax ni ne qasida bi bima ko jange ba mu jeex yonent bi dafa contane daldi juk jël ben mantom daldi ko koy solal ci saasi nenene

nekkon sen non dembu genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi nanu ne walid ibn uqba mi bamu len gisse ak seeni gannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aade ci ñom buñ dé teru gan dañuy gannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne fokk daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew madinatul munawwara waaw ñu ñene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñi ngi ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama len jubé ñu nga gannaayu pour raysima am ñeneen ñu ñew daldi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam leko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonenti bi ne ko bul top borom lamiñ yu gaawi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw nga tay bu baax nga tay bu baax ci xabar yu lay andil waaw motax kilifa du gawut waaw le ndile xabar segg ko waaw segg ko bu mu wir boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة في سورة الحجرات ينتف صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أبكا تشور أندي ليتي خبار نغين كو ليرلو نغين كو ليرلو نخدمي بنجريك نغين سونغ نيت تكو تي إيري yonent bi dal di len jangal dal di len di jangal nak aye bi yonent bi dal di yebal nak sahabi bi ñu wax Ubad ibn Bishr mu dem jeli azakay ci ñom jangal len sharia al-islam jangal len itam al-quran kan moy walid ibn uqba mi وليد بن عقبة مي فرير لتي عثمان بن عفان رضي الله عنه تي والو ندايم معنا دومو ندايم لا توبنا تي فتح مكة موم اك فريرام بني واخ خالد بن عقبة موم وليد ميغا خامني مو ديف جيجي اندي خبار بي ci dëkk bu ñuy wax Kufa

safara mu ngi len di lak yalla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im yalla ne ne wer ne ni ñi amé ak ragal yalla ëlëk yowmal khiyam ci ay kër yu naat maana ci ay aljana xewal lañuy nekk فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم نيوم نيغي خيولو نيوم نتي اجنا ني نيغا خامني دانيو راغالون يالا سي ادنا نيغي خيولو سي لينن يالا تيرالي ترانغا بي نجيك سي taranga bi len yalla defal modi soril gim len soril mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ni xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci sen xol gën ci nek mbekté moy soril gi len yalla soril safara bo dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am ci nit ñi nga xamne duñu dégg rirum safara jahannam nax soril gu len ko yalla soril malaikina lin kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun lek len yeen julit ñi ngeen naan ndax kat li seen mérite la yéna ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewalu àjjana yi ndax yéna ko doon liggéey démb ci àdduna jurit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttaki'ina ala sururin masfufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit wooyee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane ñoo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xuurin iin bokk na ci seeni taranga ñoom waa àjjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xuurun iin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seeni bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah.

kon japp da fay soccu julli da fay yokku sa tiyabu julli mo xam fekkon na nga yor japp wala yoruloko mo xam fekkon na yorulo japp wante dal soccu nga soga japp wala nga soccu galax ni ko soga julli neena al imam nasa'i neena dal aji wor ji dañu wax ne xetu gemiñum aji wor ji dañ ne xetu gemiñum mo gëna neex ci yalla xetu misk mo ne wanti li yalla di bëgg xetu gemiñu ko wor li muy bëgg xet ga ba mu daxal ko misk neena sopu nañu gannaaw zawal neena yow mi wor nga soccu ci ñu ne lu sax mu ne ndax yonent bi mo wax ni fuma bañul won sonal len sonal sama xet mu ne kon dana len digal ñuy soccu ci julli gu ne mo xam julli farata la wala julli nafila la mu ne kon gëne lu soccu buñ ko xagn aji wor ci mom non la gisé mom imam nasa'i ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena njangalem ngeriñu kessel kon buñu ko deggé neena lolu dana yokku suñu tiyaba dana tax itam ëlëk yowmal xiyam suñu poids ba nga xamanteni blanche ba nga xamanteni moy pesé suñu jëf yu bax dana gis ndax bari nañ luñuy sagane té mënon ci gagné lu bari yonent bi sallallahu alayhi wasallam waxon na Anas ibn Malik xale la won bu mu yor ci kërëm ne ko yow Anas idha ataka malakul maut wa anta ala al wudu lam tafutka ash-shahada fa innahu shatrul iman wa miftahu as-salat wa mutahhirul badan ani al-atham mu ne ko yow Anas su fekkenteni malakul maut ñew na di jël sa roh fekkon la nga yor njab mu ne batu sedeya te modi la ilaha illallah bat bobu neena du jafé ci yow ko nga tuddu kepp ko xamne dafa japp genn mo xam dafa accidenté luñ ci yalla musal wala dafa febar bu nga xamanteni e dafa wara faato ci febar bobu yalla dogal nak mu taxo njapp ba waxtu yi ko malaka mi di jël sé fekkon ko mu yor njapp neena pour mu tuddu baat bobu nga xamne kumu mujj ci salami nga duggu aljana neena tuddu ba dafa yom yonent bi moko wax Anas muni ko ndax njapp modi genn walu gem yalla neena itam modi ciabi julli te neena itam moy label yaram wi ci bakkar yek ñawte fi kon lolu jarna julli bu ne di taxo njapp fu mu tollu ndax e dañu wax ne nit ki mom digam waxtu mu wara faatu xamul fan la xamul kañ la kon nak bo taxok njap man nga am chance bu malaika mi di ñew fekk la ak njap lolu dana la may dolay nga mëna tuddu baat gogu di la ilaha illallah lena أخرج مسلم عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال مسلم جننا جلي تي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما من يرنتي صلى الله عليه وسلم نيوننا ني كيب كو خامني جوكنا نينا دالدي جاب نياب لو مات ترافت غناو بامو جابي با نوبي مو واخ الشهاد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا بوخي لول يالا دانكو أوبيل بونتي أجنة جروم نياتي مو دوجو تي بونتو بوكو نيه ما بو جابي با نوبي لاني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله نانا نجاب لو رافيت لا تي سيل ak kaddu bi nga wax neena mo lay jox daraje yi malaka yi ubil la juroom ñetti bunti aljana yi nga dugg ci buntu bu la xop ñi jëlinam ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu wax ni kep

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين. ورضي بشيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بكي جولتي بكي دقلكتي جنو بني سنتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي أي نيوم أكي صحابام للم سنين فسيني وقتانتيين كي فونك بوري كي الإسلام مودي الصلاة تاي داني فسيني وقتانتيين كي جولي waxtan ak yeen itam ci nafile yi nga xamanteni aduna itam ci julli bokay gis ne ni ñu ngi genn ci iswaru yenen tu bu mag te bari ngeenel di sayyidna sulayman alayhi salam te jitu won ko ñu waxtan ci wayjuram bu mag di yenen tu bu sel di sayyidna daud عليه السلام تاي نك دانيو بغا وقتان رك سي والو جولي ان شاء الله فاسيني نونو كونتيني استواري كوم نانيو كو دان ديفي سي اديما يي دي نيو مي ملني تاي دانيو بغا وقتان سي والو جولي ناخ يننتي بي صلى الله عليه وسلم واخنا ني جولي مودي كنو الاسلام تي جيس نين ني لو جيتو يالا ديفراتال جولي تي يونتبي صلى الله عليه وسلم فكون يونتبي واخنا ني حديث بوبو مقاتل موكو واخ موكو نيتلي مون يونتبي يم نيكي ماك دان جولي نياري راكا تي بيتيك بي gudde itam da na julli yenen ñaari rakka lu jitu muy def al isra wal mi'raj bi nga xamanteni yalla dogal na yalla woko ci ko woko ngan pour jox ko julli juroom yi bam ko woyé ba ci ko ci lako jox nak julli juroom motax ñu ne innama furidatis salatu laylatul mi'raj julli ñu ko faratalé ci guddii rañan ga motax ñu ne as-salatu ba'da al-iman afdalu at-ta'at fi at-ta'abbud wa ahsanu al-hay'at ñu ne ginnaw gëm yalla jaamu yalla gi nit di dëkke te gën ci jaamu yalla yi modi julli nene itam moy melokan wi gëna rafet yalla di ci gis jamam melokan yep rafetna melokanu koor rafetna melokanu joxe azaka rafetna melokanu tok di wax lu bax rafetna wante melokan wi gëna neex yalla mu gis ci jamam modi fekk ko muy julli ñu ni al hikmatu fi fardiyatiha manam hikma bi tax yalla faratal julli waxna ne bi nga xamanteni yalla rañanal na yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci kaw yonentibi shahada malakuti as-samawati bi asriha wa ibadati sukkaniha min al-malaika fastakthara alayhi as-salatu was-salamu ghibtatan ذلك لأمته فجمع الله له في الصلوات الخمس عبادات الملائكة عبادات الملائكة كلها لأن منهم من هو قائم ومنهم من هو راكع ومنهم من هو ساجد ومنهم من هو جالس ومنهم من هو حامد ومنهم من هو مسبح
ñu ne yenen tibi sallallahu alayhi wasallam biko yalla rañane ba mu demé ci kaw neena fofu xolam dal dafa xawa am tuti lu mu ñëyé malaaka ya fa nek di jaamu seen borom waaw mu gis ne dal asaman dis na gann ak malaaka yu nga xamanteni ñu ngi jaamu yalla ñi ñu ngi ruko bo xamanteni du dañ ba mukk ruko rek continue ñi ñu ngi sujjoot rek ñi ñu ngi tok di taya rek ñi ñu nga dekkoo di wax alhamdulillah ñi ñu nga dekkoo di wax subhanallah waaw malaaka mo xamanteni da nga taxaw kabar rek loolu moy sa jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamanteni mu ngi ruko loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis benen malaaka bo xamanteni mom dafa sujjoor rek waaw loolu moy ak jaamu yalla ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngi tok rek di taya gis malaaka mo xamanteni mu ngay wax alhamdulillah alhamdulillah lool rek lay dekke ba ilal abad nga gis malaaka mo xamne mu ngay wax subhanallah subhanallah mom lay dekke ba ilal abad bi yonenti bi gisse xetu jaamu yu reey yoyu malaaka yi dekke ko lolou de daf ko yene won xetam ba tax mu melni kuy jew yalla ci xolam nan aka neexon xetu jaamu yu reey yi sama xet am ko fofu nak lako yalla joxe juromi julli ne ko joxna la juromi julli waye mbollem xetu jaamu yi am ci ko asaman yeb dajale na ko ci bir julli motax julli am ruko julli am sujjot julli am jotaayu taaya julli am itam alhamdulillah julli am itam subhanallah yep lepp luy xetu jaamu yo xamanteni malaaka yi dekki nañ ko ci kaw diko jaamu yalla dajale na ko ci bir julli pour xetu yonenti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam meuna am ngeeneel yoy nga xamanteni malaaka yi danen ko am ci xetu jaamu yoy lolu moy hikma bi tax yalla faratal julli ci ñun ñune waw lutax ban hikma mo nekk ci lim bi am ci julli ñune julli suba ñaari rakka la julli takusan ak tisbar ak geneek ñenti rakka julli timis nek ñetti rakka lolou luko waral ñune yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba mu demé ci kaw shahada hayakil al malaikati tilka laylat al mi'raj uli ajnahatin mathnan wa thulathan wa ruba' ñune bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam demé ci kaw yalla woko fa gis na malaika yi nga xamanteni mom la fekk ci kaw asaman yi neena malaaka yi ñi ñaari laaf lañu yor yeneen yi ci dess ñetti laaf lañu yor ñi itam ñenti raka ñenti laaf lañu yor kon malaaka yi amna ci ñu yor ñaari laaf am ci ñu yor ñetti laaf am ñu ci yor ñenti laaf ñu ne nak kom ñom malaaka yi ci laaf yoy lañuy naawé di dox serviceu yalla waaw yalla jox len ay service mais service yi yalla tek sen loxo yeb buñu koy doxi ci laaf yoy lañ koy nawé da nga gis malaaka mo xamné ci ñaari laaf lay nawé pour doxi service yalla gis malaaka mo xamné ci ñetti laaf lay nawé pour dox service yalla gis

ndax bu yalla tege blanche bi sa xel mana dal. Kon nak yow doomu adama bi na nga fateliku bise ngi ñew dana am malaaka mu wote wax ci kaw ne yeen ñoñ taxé begg leen muñ leen ndax kër gi leen yalla na reddikal tay mudi aljana kër daqu ko te benn kër ñeme wutu titeru ci kanamam ndax mo daq kër yépp mo leen gëna neex mo leen ëpp jàpp. Malaaka moomu dana wote waat ne yeen way texe ñi yeen yéeféer yi yeen ñi fàtte woon yàlla ca dundu àdduna sax leen ci jooy jooy gu dul dañ ba mukk sax leen ci rëccu ndax yéen a sàgga noon démb tey de da ngeen dugg kër goo xam ne ngeen kër gënu koo bon ndax këru gàcce la ak toroxte. Yal nañ ci yàlla musal. Moom la ñu wax ne yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Gis la boo xam ne malaaka yi na ngay xàmmee yéefiir yeeg jullit ñi mooy toroxal bi ñuy toroxal yéefiir yi di leen poñe di leen kajj di leen bule di boole seen kawar yeeg seen njañ yi yanu leen ërtël leen dugal leen safara ànd ki mbeja ki tabarkàlla xas. Jullit ñi nag yàlla daf leen di solal yëri taranga malaaka yu sell ànd ak ñoom escorté leen mel ni buur bu ñuy escorté ci seen col gu jekk ci seen kanam yu bél taarifu fi wujuhihim nadrata naim. Yàlla nee na waa àjjana soo ne leen jàkk rek xam ne ñii ñu féex lanu ci seen kanam nga koy njëkk a xame. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi ubudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almowta wattaqi dawa. Moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax na ci xadis ne yow jaam bi ubudillaha ka annaka taraahu fa in lam takun taraahu fa innahu yaraak waxsib nafsaka maa almowta wattaqi dawat almadlum fa innaha mustajaba. Yonente bi nee na jaamul yàlla yow jaam bi jaamu gu nga xam ne soo ko dee def da ngay mel ni yaa ngi jàkkaarloog sa borom di ko gis ci sa leeru xol. Su fekkente ni sax sa bët amul kàttanu gis yàlla na nga xam ne yàlla am na cofeelu jàkkaarloog yow jaam bi ci waxtu wi ngay julli na nga régle sa bopp bis bu ne booleel sa bopp ci ne tey ñi fiy jóge ci nga bokk ndax bépp doomu aadama boo xam ne jàpp na ne tey la war a faatu tey la bisu dëjëm defe naa ni bis boobu du ca def lu bon. Nee naa itam na nga moytandiku ñaanu ku ñu tooñ ndax ñaan googu yàlla daf koy nangu. Ñaar yàlla du leen xaare ëllëg tooñkat bi ak moykatu ndigalu way juram. Gis nga kii mooy ndigalu way juram ak kii tooñ nit ñi fii la leen yàlla di alage ba noppi alagaat leen yowmal xiyam comme ñoon kon ñoom ñaari mbugal lañu am. Mu mel ni kon yéen doomu aadama yi bu ñu sheytaane jàppee ba ñu sàggan itam yàlla sàgganul ci suñu mbir ndax itam boole nañoo ak malaaka yu farlu yoo xam ne li ñu fi nekkee yépp ñu ngi koy bind takk ko ci ay téere yoo xam ne dara rëccu ci te bu ëllëgee danañ ko réglé ak ñun. Waaye kenn gënut a sàggan ki nga xamante ni dafa bàyyi julli te di jullit ndax kooku ab yéeféer la wala ki sàgg ne jullit kooku moykat la mooy ki nga xam ne bu jullee tey soo ëllëgee mu bàyyi wala bu jullee tey jël congé ñaari weer
wala ñi nga xamne aljuma ba aljuma lañuy julli wala ñi nga xamne wéru koor ba wéru koor lañuy julli wala ñi nga xamne buñ dé julli seen digënté ak seen borom mu melni na ngeen xamne way top ji aduna moy ñi bari problème waaw moy ñi bari tiss ak ñakare neena itam képp ku top yalla neena jël dundu al-akhirah mu gënul ko dundu aduna koku dé moy ki nga xamanteni tabarakallahu moy ki taxé moy ki nga xamné dundam dana am équilibre mu melni musul dañ di laye bir nit ñi ci ñu fonku ponku bu reey bi di julli ndax mabbu ko da fay mabbu diine motax ñu ne ittaqullaha yaghfiru lakum adh-dhunub wadh-dhallat wa'lamu anna tarika as-salati la tajuzu lahu shahadat wa la yajuzu 'alayhi as-salam fi mahdharil jama'at فإن سلم عليكم تارك الصلاة فلا تردوا عليه السلام هكذا نقله النووي في بعض الروايات نين رغال يالا يالا جيغل لين سيني بكار اك سيني ريتش ريتش تين خام خام بو ويرني ادي باي جي جولي نينن كين دون نانغو سيدم واو الاسلام دون نانغو سيدي ادي باي جي جولي نين ايتام داغانول تي كي دول جولي ken wuru ko nuyu rombe ku kudul julli bu ko nuyu waaw neena itam ki nga xamanteni du julli bu la rombe nuyu la bu ko fay mo melni kon li imam nawawi wax neena wala yajuzu ala tariki salat la yajuzu alayhi salam fi mahdhar al jama'at fa in sallama alaykum tariku salat fala taruddu alayhi salam imam nawawi neena aji bay ji julli bu lu nuyo bu ko fay te boko rombe bu ko nuyo aw lutax ndax yalla daf ko reub ku yalla reub na ken du ko ñaanal jam te nuyo nak jam la ndax nit ki boone ko assalamu alaykum modi jam ak yalla gi yalla nek ci yeen lolou nak ci julit rek la jek ci aji julli rek la jek motax ñu ne aji baye ji julli neena amul ben sécurité aji baye ji julli ku beuri wor la ci mbollem waxtu yi ndax yalla limu shartante ak ñun modi ñu jamu ko kon nak so lankene do julil yalla wor nga yalla kon aji baye ji julli wor kat la neena aji baye ji julli idha hadarahu al-maut washtaddat alayhi al-ghamarat was-sakarat tujzabu ruhuhu kama yujzabu al-hariru an-na'im ala ash-shawkat al-muhlikat ñune aji baye ji julli ci jamono sukrat neenu sukratam da fay metti neena ndax malaika yi dañuy xëccu ruham neena xëcc ga dana tar ba dana nirok ti ci soy bu woyof bu noy bu ñuy diir ci ay dekk yu ñaw neena fa idha fariqat ar-ruhul jasad ta'allaqat biha malaikatul adab wa ma'aha musuhun wa jamaratun mushailat فتصعد بها نحو السماء ولها نتن وذفرات فتغلق أبواب السماء دونها وترجع إلى جسدها في أسوأ الحالات نينن أجباي جولي نون ملاكي دي خطي روحم خطيقو متي بنيو ملالكو جي صوي بنيو ديري جي ديك يو نيو نينن بو روحغا تخليكو أك يرموا نينن ملاكي دانو ينو روحغا malaka yu gi koy yenu nak duñu malaka yermande malaka yi mbugal lañu neena buñu ko de yenu dañu andak ay bolde ak xali safara yuy tak
ay jum yuy tak takugu jeggi dayo neena ñu yegg ak ruh gi jëm ko asaman neena xet gi ruhu kidul julli di andal xet gu naqari lay nek ndax xet gu nepp lay nek neena mu ngay andak nak ay zafarat maana ay noy yu nga xamanteni neena binni la yo xamanteni fu way tollu degguko ñi ñuy rombu ci ay malaka ci jawu gi yeb dañu ñu muslu ci xetu koku dul julli ba ñom ñep dañ nan yalla nako yalla reub ki mo bon ki sagonon nek aduna di julli du julli ba roham tilime ni xet gi xegni ni ki dal yalla nako yalla reub neena buñu jubé buntu asaman yi neena malaaka yi tejj buntu asaman yi ne len du fi dugg waaw du fi dugg nax fi du barabam waaw kon nak yow mi dul julli so beugé so génné aduna bu malaaka yi jëlé sa ruh yégg ak mom ci kaw suñu démé ci asaman yi ñu ubil len buntu yi sa ruh dugg and ak malaaka yu sel ñu inscrire la ci ñi wara dugg aljana ah su boba nak del julli ndax ki dul julli kenn duko inscrire ci ñi wara dugg aljana motax dañuy tejj buntu asaman yi du dugg muko motax ñu ne tariku salah idha wudi'a fi qabrihi wa uhila 'alayhi at-turab bil masahat يخاطبه القبر بلسان فصيح وألفاظ معربات لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات نينا كيغا خامني دو جولي سونو كو سولي تي باميلام با ماسالي نينا باميل ناك موي واخك موم نيكو لا أهلا بك ولا سهلا يا من ضيع في الدنيا حقوق رب المخلوقات مونيكو ياو دال do ganuk jam do ganuk taranga ya bon ya yes man souf ma lay ñeuk xass bala la ken na xass mune ko yag nga dox ci sama kaw te do julli mu naqrima lol ya yag sagane ay julli ngir top sa banexu bakkan ngir top itam poñetu aduna bi ak ciakaay bek noosi tay nak mbugal mu reey la fi xaar mbugal mo xamne montagne yi sax atunuñu ko اليوم تنظر مني عذابا لا تطيقه الجبال الراسيات فيضمه القبر ضمة واحدة فتصير أضلاعه مختلفات بوكو ديفي سوف داني نيكو تاي جي مبوغل مو ميتي دانكو ام مبوغل مو خامني مونتاني يو دغير يا ساخ تي غودو تي ري اتونو نيوكو فوفو نك سوف دانا خات لول تي واجي دانوكو ناجا ناجا ناجا ناجا ba nga xamanteni ay faram dañuy dam ba rofalo kon nak yeen mbokk yi ragal len yalla ponku bu reuy bi nga xamanteni modi kenu diine modi julli bu ken tax nga bayiko di len julli ndax moy rahas ruh ruh gi mo koy selal moy tax nga jege sa borom jele nin ci anas ibn malik ci fi yalla di waxe ne qul a'udhu bi rabbil falaq فقال أنس ما الفلق يا رسول الله قال هي بئر في جهنم لو طار طائر ألف سنة لا يصل إليها فقلت لمن هي يا رسول الله فقال هي لتارك الصلاة مع صحة البدن ذكرنا في حديث أنس بن مالك نينا بما جانجي قل أعوذ برب الفلق نينا دم الله يننتبينكم ما الفلق لن مودي فلق يو يننتبين yonent bi nema ab ten la bu nek ci safaru jahannam mune ko yatuna te guddu guday bu nga xamne neena picci mi dakk naw ci picci bu ko don naw junni at itam du tax mu daj ko neena mané ko ten bobu kan moko mom kuñu fey mbugal yonent bi nema aji baye ji julli and ak wergu yaram koku lañu fey mbugal kon ndeke qul a'udhu bi rabbil falaq bi yalla di wax al falaq ten lu bu xoot bu nek ci bir safara yonentibi nenu kudul julli lañu fay lak kon tabarakallahu mbokki julli modi kenu dine julli moy defar nit ki yalla waxna ci alquran ne fa khalafa min ba'dihim khalfun ata'u as-salata واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا
alquran neena amna ñu nga xamne biñu wuto seeni baye dañu sank julli nangu wuñ mukk di julli dañu ko effacer te ko fele ne bokul ci ponki diine yi ñom duñu ko def yalla neena ñooñu dana leen lak ci safaraw gay waye borom xam xam yi wuti nañu ci safar wowu ñi wax gay ban safara la ñu laaj ñenti borom xam xam dañu laaj wahb dañu laaj abdullah ibn abbas dañu laaj ata ak ka'b biñu laaje wahb daf ne gay nahrun fi jahannam ba'idun qa'ruhu shadidun harruhu khabithun ta'muhu law qatarat minhu qatratun ila ad-dunya la halaka ahluha kulluhum biñu laaje wahb ne ko lan modi gay neena mune ben dekh la gu nek ci safaraw jahannam mune dekh gu khout la neena tangor wu epp na neena itam ñam wa ñamu dekh ga xana moy jeen yiñ fay jele neena jeen yu nepp la waaw mom dal ñam ya nek ci dekh ga neena ñam wu nepp la te naxari te xegn mune ben gout ben tok bu tokon ci dekh gogu rek ben tok jogi ci dekh gogu ñuy wax gay tok ci aduna neena ko nit ñepp faatu ndax tangoram wu ëpp ñu laaj abdullah ibn abbas ne ko lan moone gay mune wadin fi jahannam tasta'idu minhu kulli yawmin alf marra nenen abdullah ibn abbas nena gay ben khur la wu nek ci safaraw jahannam nena khuru safaray dañu ñu muslu ci mom bis bu nek jooni yoon lutax ndax ni mu tangé ba amna parti bo xamne ci safara boko jëlone yobbu ko ci khur wo wu ñi wax gay parti bobu safaraw gay daf koy lek ndax daf ko gëna tang upp ko doole ba xuri safara yi dañuy muslu ci xur wowo biñu ko laaje xur wowo kuñ fay duggal muné a'adahu Allah li tariki salat yalla ngi préparé xur wowo ki dul julli ñu laaj ata muné aw xur la mom itam bo xamanteni mu ngi nek ci safaraw jahannam neena ñi ñuy lak ci safara seen gañu ya seen gom yi ak seen dag ya nga xamne dereet dana ci bawo seen nacc ya neenen famuy yol difa turu neena fofu modi gay barab bobu muy yol difa turu modi gay neena kep ku dul julli fofu len lay duggal mudi barab ko xamanteni xet ga rek doyna mbugal rawatina tangor wa tabarakallah ak melokan wu ñang wa biñu laaje ka'b mune gay aw khur la ci safaraw jahannam manam neena ben khur la ci safaraw jahannam waye na khur wa amna fa ten bo xamne ñu ngi koy wax hab neena ten bobu ñi wax hab danaka moy tal safara su deme ba safara gem neena teen bobu lañuy ubbi moy boyala safara bu mu yanji neena nak fañuy boyale safara fu mu gëna yanji gëna xoti neena ku dul julli fofu len lay duggal kon tabarakallah mbokki julli dal moy li yalla bëgg ñak julli moy li yalla bañ kon suñu bëggé jubo ak suñu borom suñu bëggé itam ëlëk ñu bokk ci jaam ye yalla di gërëm ñu julli diko def ci waxtu wa diko def itam niñu ko yalla santé ndax
nit ki lepp lo xamanteni moy tax mu gëna jëgé yalla def ci wara taxaw ndax ak jëgé yalla modi cëllati gi nga xamanteni mom la ñëpp bëgg sori yalla modi mbon gi nga xamanteni mom la ñëpp bañ kon nak yalla ñu yalla boole ci ñi nga xamanteni ñokay jégué.

walladhi moy bur bi nga xamne akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamne weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci njël benu pang gala moy pang gi ñëk am medina yatama wal masakin wabn as-sabili كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب من آية بوبو موتخ مهاجروني أكوى الأنصاري بايسين بوب يونتي صلى الله عليه وسلم نكو على الجانغوك لو تي ديفريك نونا موتخ نيني وما أتاكم الرسول فخذوه يونتي بي lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ te ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara al muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نيوني يالا تاغنا مهاجروني ني مهاجرون ييغا خامني داي لينا генني سيني كير نانغو سيني علال تي لي تاخ ني نانغو كو دو دارو لودور ريك نيوم ساكو نانو نغنيلو يالا با دوي دال سيني علال وون كو غناو sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla nenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti tegalo nak waaw natti tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna waaw doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek ka fa nek ñuko gëm rek ka fa nek ñuko bëgg rek ka fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu tagale ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla tagalen ci ne ñu deggulen waye itam tagna ñi nga xamanteni ñom ñodi wa lansar yalla tagna len ci senu doylu tagna len itam ci bëgg guñu bëggal muhajirun yi lu baax comme niñ ko bëggalé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam néna bala nga mëna nekk ku gëm yalla néna fokk li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggal sa bop ci yu nga bëggal ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ne joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolou de gemna waye nak ñu jox ko diiw nga ne lutax ñu jox ko côté bayima sa ngeum dessna nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolou bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu aña bax lol beug wa muhajirini yene len seni alal yene len itam sen lepp yalla ne wal ladina tabawwa ud dar wal iman min qablihim yuhibbuna man hajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena neena jangoro yeb jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak

0: lolu ci waxtaan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tubarkala li ñu amon ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Sam ñu nuyu mbokk yi nga xam ne bind nañu émission bi te di ko rafetlu di ci jiital nag suñu sëriñ tabarakallahu di suñu xarit di suñu lépp di Maodo Sy mu Mame Alhaj Abdou yalla yalla yokku leeram suñ Maodo ñu ngi koy gërëm di ko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan na ko bàyyam daan defe dañu wax nag ne wallaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci bëgg diini ak diko topoto kon tabarakallah ci Maodo ñu lay gërëm jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sante di la ci gërëm
1: kon rajim bismillahir rahmanir rahim إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دقلك دي gannaaw ba ñu santee yàlla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam dellu si neen ci kattanu yàlla ak mbaaxam ci seen émission kalimatul haq seen xarit Cheikh Ahmed Tijani ndaw di leen ko defal ànd ak seen xarit Valérie

0: إنه كان
1: فرصة خيال من تيادالي
2: همغ برينا لدالي ينتبي ديس لول تموم يلا نتللكو إسوارو ناتونغو ينتم بكو في جيتو جارفي لمل نونو دالون نكو مومنكو te comme nak mom moy sangu minde fi te mo gën ñep su demé ba njabotam diko gëna mëna muñ ray dal di nek yedangi ci mom waaw loolu tax buñ ne ko diw jaaroon ne fi te muñ na loolu dana tax mu mën ci adeugërlo bu muñ waaw kon net li bi yalla di net li histoire yonenti dafa bëgg rek mu nek leçon pour nit ñi waaw ñi nekk ci njub gën ca deug ñi nekkon itam ci neen mën ca genn ñu ñew ci njub tay nak ñu andil leen histoire yonent yalla Lut alayhi salam ñu ne yonent yalla Lut alayhi salam mo doon yonent bi nga xamni e yalla daf ko yonni woon ci dekk bu nga xamanteni ak nguur jigéen dafa siiw na ci seeni penc ñu koy def te amuñ ca benn kersa